kembali nama ile mapu icinga pendi lini vangola wulida wun choice fulu mala afabiri mchewa natalea ole itulai tolu ya tal siyola na wutu lukuma tuwa mabitavle uma iloto a ofalea onga afana uvoleri ya wuli chano vantua ya fale leu mua ava tapefo ya polonga leu penda unasa Tengba fai mai lea so lulu ole vai a so fo Ea ole fai ele ole ta tu tanga Ea ole au kamale o pese ta LG Ole si foi niu sa wele selena Ea male au au ya taito kalo fai

0: koni ihe malae oyako.
1: Ke fia foki e polkalama ke talitali ihe pongpongini a alapasita lavaka ki he tokoni ki he malae oyako pia mo e society ko ia folaha ihe pongpongini pia fatanga pe mo tolko ia mo mea mai ki he polkalama e pongpongini mawhenga maharie ke kaupuka tahamu ki mautolu he polkalama ko ia o he pongpongini ko ia tau fia fia ke tau talitali lelehen a e fonga tende faka tokoni ma ki tau tolu he malae oyako alapasita lavaka ihe pongpongini. Alapasita malae ka maa pongpongini.
2: Malo e tau lava.
1: Malo apito ki he maa ole whangamari o pongpongini. Tuka temo ki whangamari e koe ni ke whai mai mua hao ki whakahoko mai pe koe pia mo ho whikawa ki koe ia pia mo e society koe a folaha. Malo.
2: Malo apito ho whesau. Hei tuku ke whakahoko atu au mohoku uhinga o e lawe he pōkalama ko ni. Ka whatai ki e ki ko hui ko taimi ko ni. Pea o ko whewhia ke kaunga kau whataha. Pea mo e whasikau i pōkalama e aha ko e ni. Ko ku hingo a ko alapasita hausi a lavaka. Ko e o whewhine au e motu a ko sone tau hausia. Ko e foha o e whine eiki ko ane ulua ki ola i sa mau. Ka e māri ki haki o wawau o nofo aite. Ko e se fine folaha pēne. Ko e tau kete o lawene ulua ki ola tupou ne māri moia ki haki o wawau o nofo aite ai. Pea ko e tau kete foki aisinga ulua ki ola kaf ne māri pe i folaha. Pea ko e kui ko ni ko te ofefine, ko te ofefine ia ki a moa la heu te vitalangi mo saia ulua ki ola folaha. Ui kai puri foki kia te au hafolaha pe guawangi ki wawau, pe nofo wawau. E koe mau teokotaki i wawau ne hange pe hafamiri ofi au pito i he ongo kui koe ni koane mo laveni. Pea ko se pe hafeitu i wawau nau nofo ai na na feinga peke ilo mo au ki ai. Oko ilo lelei e mea koe ni he na na tala peki he tamaimo no whangatua whaafine. Mo sanga toko ua e ai ha mea ke o wakai mo whawhiuko taki ki na ua ke ka inga ko ia. Pea ne a upe ki ha ka inga wai ni pe longo teme na na ke iwi pe na ua hano whawhiuko taki ki na ua ki ai. Ko umana tle lei ki hatu utange ka uhiwa e se stonga tau atai na o folaha ki e na o konferenisi wawa upe ane whataha mai whanau ke mo ui ongo fine mātua. Ka kua toka ane he taimi ko ia, e ai e umu haunga e siasi. Pea kua manatu leite ki ai, ne mau lere atu. Ne lere atu o nofo ia saia he ulua ki ola, he ako i kosuai ako, pea mou tau ke te. Pea ne mea angia matafahi, moe ofa e kai ngā lotu, ia au mou tau ke te kosuai haunga he haunga ne tari e kina utori wawau. Ai ke koe matala loloa ka koe whenga pe ke e whakatheo ko taki au ki he ki ho pola. Ka koe manat ke whamatala i tamai lolotonga nea koe toloa. Nana alu mo ne whaetangata ko moa ulua ki ola kia Christmas aho. Ke apply hane mea ke huo whai ako. Pea maua i pihono whai ngā maari e whai ako he lau tohi pureanga. Pea ni whai ako i folaha. Pea uia i Christmas aho ki ofisi ako o talangi ke. Ke alu ki wawa o whai ako ai. Mo ke alu tokoni ki hofa e. Pea ko e uhinga ne toa ai e tamai ki wawa uo maari o nofo ai pei wawa o. Kai ke, ne nofo folaha pe foki. E ne ako he ne kui i atupo ofere ave mo peni urua ki ola. Pea mo e whanga whae tangata mo e ki whae e koni ko ai singa. Pea i ahoni ko ni whakatoto la a, o i kai pe ke tala noa i hawhetu, o ke tala tala noa pe i hono folaha. Pea mo e kakai folaha. Pea o ke ngahi ngoa, mo ngahi api uta, mo ngahi wa i hala, o ki kai pe ke ngalo i ai. Ko e ku petaula ki pe mo hataha folaha, ko tala atu pe hingoa mo whakaiku. ne ilo le rei te matakari ko ia, mo e mātua, mo e ngāhi kui, a uke o nau ngāhi tū ngā whare. Pera ko ia e whaskawe a koe ni ko whamalo i whainga mārie ko mai maako. Ke vahe vahe ki e kāinga he au ni ko uiro, ko e kāinga pe ia o ku mo uia ke ta mai ko en. Pera mo e ongo kui ko ni na mautupu mai me ai. Ko ia pe malo whaskawe.
1: Malo pito. Malo pita la pasita ki he a omi a pui pui tua ko ia whanongo mai e ka inga ki he viha ko taki pia mo e ka inga folaha. Pia ko tui pongpongi ni oku nau fifia ko ia koe mao nau taha koe ni pia i ka inga taika koe toi ongo na hore o. Pia mo whenga maari e bifoki ke ke whakakoro a polo kalama e pongpongi ni ko ia koe ngā ui oku whakahoko i himala e ko ia o ia ko. Whai mamu aki whamatala ki tuunga ko ia.
2: Malo apito. Koe, ko au o ko whakaunga tā maki e ki apiako o Tahuhu, peko o Tahuhu Primary School, o ko whaiako e kalasi ua moe tolu, i he porkala maria whakato ngā pe koe tongan bilingual classes. Pea, o ku mau koe porkala ma koe ni, o ku iai e kalasi e e whā koe kalasi lako rea whakato ngā mo rea whaka Britannia. Mm. Aia o ku e kalasi taha. Pea mo ai koe kalasi taha koe au e whai a koe e taha. E au ia ia pena esta manika. Pea o ku a tau fu i pea hoko atu ki au kalasi ua mo e tolu a ene o ku ia i toka ngā i. Pea mo e kalasi pā mo e nima o ki ai e tahine ko miriami tu pulo tu pe mo kalasi ono o ke ai e toko tahon ko mola via pupuna pe ai tan ta pe au mau nga we fata ha pe ai pe mo maria i ka me fola ha pe a ko i lo ko e ko mola via pupuna o ko fola ha pe moia pe a ai ko mau nga we ai fai ko no fa ho ko e polo kala maria e u a ko ni o fa amu ke ai a pot nga we a ko ke a ko iki he whanau tonga. Mm. O i kai ko whanau tonga pe, ai mo porokalama le a ua ai kau haa moa, mo i porokalama le a ua ai kau mauri. Mm. Ai a koe porokalama i a tolu le a ua whahoko hi a piako honi o tahuhu. Ai a ku mau feinga rewa, ke mau mui mui i a porokalama o ko mai o fie mau he pot ngau e a ko. Ke whakahoko ai porokalama a ko ia lea e ua, lea whakatonga mo rea whakapiritania e api ako o tahu. Pea o ko uilo pe, o ku iai teho tau kakai, o ku nau ke i whakafuhu ia e porokalamani. Ka ko mea peke manatu i he tau kakai o ki kai ko o ki mau tolu mau o ku mau whinga ke whai e porokalama ko potu ngau e ako o ku nau kore mai ke whakahoko ai porokalama. Aki pe e nau ilo, i ngāhi whakatotolo o ku whai me i he university, ai mahu i ngāngi, pia mo e lelei ngāngi, ai whānau ako o ku nau hau, tau tala noa pītonga, o ku nau hau mītonga ke university, o ku nau hau o ku nau poto herea e ua, i whānau o ku nau poto pe herea e taha, i Nusilani. Aia koe polokalama ko ni koe teke ia, me kau whakatotolo ako, me university, ai mahu inga ke whakahoko ai porokalama rea e ua toi maasi langi ata mai e whanau tau ilo pe he tau whanau ko ua mai mitonga boto au pito whakatou kosi he ongo rea pe ako nau hau ue ako nau hau mālohi au pito ke university ai a koe ngā uere vane ako mau whai i he i api ako whenga i ke ako i ai lea e ua ki he ki tamasi tonga mo ki tahini tonga u ki he api ako ko hike nau tupo malohi o tatau mo tau whanau ko nau hau me tonga. Mm. Ako e mau ngau e au whai he tai mini whaskau.
1: Mm. Malo apito e alapasita ke vai mai ke topa ko iau. Pepe le vai anga ko iau mousi o ki he longai whanau na blava tu mo kau ke polo kalama ko ini o ko mahino mai o ke tokoni ke tek nau tolu po ke mai tokoni me api pe ko lahe whanau o ko kamata ke more alea.
2: Malo apito. Ko hono mo ni o na ia koe mai whanau i kai ki nau poto na tohire whakatonga. Mm. Koe tu ke hepe a fa na o na ha o mitonga na poto re re he re fa tonga ya ko e ha ko ha to ta ha mitonga poto re re he re fa tonga ko futa po ke la hi ke lo ki ako e o ku tokoni to ta ha ko ya ke fa ya ko he re fa tonga ka e tu fi fa na o ko ni i no se la ni a re ya o ke a re ba mo mo fa na o si yong o tonu pe ai ateri ngai ke fanongo ke rea ai ka kwa ke naura una to rea mai aki. Ai aku mau ngawe aki rewa ai lea whakatonga ki ta whai ako mo ni ihe ku rea whakatonga ka e lava ke nau whakaton tonu e nau se te si ke fotu utu kure re iang. Pea koe ngawe ako whai kohono we isi ipe ke fotu utu e nau se te si ko inga he o sianga pe te ringaia ke rea i api. Pau gare wa ni ihi, o ikai pe ke uhinga, ka koe feinga i ke maunga. O kua kono ako iko lau konga, o ku vave e nau lau e nau to a rea whakatonga, lau e tohu i whakatonga. Ko e toi nia ke whau mai, feinga ke whau mai se te si, mo whau hane fo i tala noa, ke ne, ke konfiteni mai he ne tala noa i, mo lau mai ene se te si, ke tonu e. Ko aku alupe, aia koe koe koe koe mauki api ako, na e hange pe rea whakatonga ia ha enrichment o ko ai pe angawe aki pe e whai ako kanaka ke pe ia ku mau malohi ke lau e tohi whakatonga mo ako e tohi whakatonga na e hange pe ia halea ke tokoni ke whanau ke nau pike ngā he rea whakatonga ka he reda koe tai mini ha oi ngā te programa koe mi ngāwe ako ai fuuwhi e mao koe ke ako i ke poto he rea, lea ake rea, poto he tohi, poto he lau. Aia na mautokiriri ma te mahalo he tau e tolu kohiri, ke whenga e le ka ke lau he tohi, tari fehu im he tohi, tohi he rea whatonga, mo lea ake rea whatonga. Aia koe ngawe kuma whaetai minipa na e o si whaerewa moe, o mai rewa e ko miti e ka whai a ko tonga e ni i me ka whai a tonga ke whau ai ngahi sivi ke sivi i ake mal ai a ko koe ke pu ake rea whai a tonga pe a ko mau e me a ko i atuhu ke pu ngawe a ko ko toi pēni ke tuku mai i he website ai pu ngawe a ko whakataha pe mo ngai. O kai koe koe sivi, tatau pe me kalas taha o ke kalas lono. Ke whakawhena pasi pe mo sivi koe o rea whakapalangi. Ai a koho no mooni, koe porokalama koe e rea whakatonga e ke hepe me porokalama e rea whakapalangi. Mo e anga hono whakalere e rea whakatonga. Oku pai e ai ngā ue whasikau ka ku koe me alahi pe ai pōpō e mātu a mei api. Ai a kia ki mautolu e ko ai kalasi lea e ua. Ko tu iau koe koe whanau koe e mātu a o ikai ke ia koe lea ua e ke he pe ia tēnau whakapārangi a tātā. Ka koe ki au koe mea maho inga pe ke tokanga pe ki ai e tau mātu a. Ange ko mātu a kon ko ko ku lea whaka a ko lea whakapalangi a tata pe nau whanau mo lea whakatonga pe mo tolu i api ko i mea kong nau whanongo ki ai whaka aho i api ung nau piki pe nau to rea neongo kai ki nau lava rea mai aki ka e lava ia ka pau te hanga pe ki ta mātu a o whikau ke nau rea mai aki whikau ke tala noa mai aki koe koe kai me taha o kia e mātua whakataata pe kia te au i hokuro kia ko o kia e mātua mahalo o mai te whanau ke porokalama ka o kita ke nau fusai ia ke lea whakatonga e nau whanau ka koe whainga mea ke tonu e ongo ko ai mātua pe ku tonua e nau mea o ku lea aki ke whanau pe ikai tai mi tahau tau lea ake ngahi mea ka ake tau ongo tau pehe o tau kai ke tau sai ia tau te fito ka mea tau ki tau sa ia tau tolu ai. Po ha mea uka uk tau negatiu tau tau ki ai ke pe. O uka ki sa ia ke rea whakatonga ki ta masi imo. Ke ako he rea whakatonga. Pa taimi tahu te pu aki at ke te whanau. Ako pe ko rea whakapalangi ata ta uka ki whemagi ki te ako me ko ha rea whakatonga. Ko whainga mea pe ke manatu e tau mātua. Ko ki mea ko tau pe te rea aki api. E hau pe whanau he rakirea pe tene whai mega ki tai pungpungi. O nai tala mai he maa mea ko pehe mo pe. O ke kai ko pehe ko rea whakatonga pe, paka pau ko whika. E hau pe ia ia tala mai. O ku tamai whai o ku vare he whika. O kai ke sai whika. Ai a ku o sanga e koe whai o ange i ongo. Ko o ongo ia ako, ko ongo ia ako i tau kita masi. E hau e pe ko ai pe tai whika ku sa kita. Tala mai, oh, ko kai ke whiwhika, ko kai ke sai whiwhika. Ko kai whahi ngā mea, ke tau mātua tokanga, he tau mea ko oange ke tau whanau, ka pau te tau positive te mo tau rea whaka ai maupi he taimu hono koto api, ko tu e haupi whanau, ia ku nau whie whia pina tau ke whahi. O i kai ko ngā kore whatonga pe tātau pe koe whai hou mueka koe whare tai meta. O ate ai whanau ia mua hou mueka ki api ku nau hau tam. Tama e mām nou mua hou mueka. A ia ko fwoi, haure mua fwoi etiti ko ia. E kai o kai ko te atko hou mueka o sta mai pe ki rā koe ki te whi ala wha hou mueka. Mis o ko pe ki te whi whai hou mueka u ia. A ia o sa upe mua fwoi yongo ko ia. Na e oange koe ki ai, ko whakaloto lahi peke tau mātu a koe numo tau koro. Ko tau whanau manatu i mau peke ange ai lea whaka ai he taimi kotoa pe lahi taha te ke ala lava. Tau te whito ki e nau hao koe ke loki ako. Ko lea whaka ai na amo e te hifo koe he mea lere ke whononga koe ki loki ako. Ko te lea pe whai alo tokanga ki ako, alo tarango fua, whai ho ngā ue ki osi. Ko ne hau pe ko ia, he pa mape rega tama, o ta mai mam ke tokanga ki ako ko tang, so ke poto au pito ho whae me ako tala. O ko ki mea si I ka koe koe, ko whai ngā ongo, e no fo ia honau ata mai. Ko mea taha, ko tai mua ku te ui hei te reka ke te ke hau e pongpong e ta. Ka pau e tonu e te ongo a ki ta mātu a. Te ui ene kato, te ui hono wala, te ui ene sio hene pe pahau mue ka ko ne tohi lau ko ngā pe ku osi wha o ki he kato. O māu he pōko ia. Ko e nau a pe pongpongi ku osi māu heka. Au kia he taimita, ko e āgo e pongpongi ngai mātu a ko tau a pe o itengi a tau whanau kailanga ki tafulu hau pako si hifo ma wau pe hifo ngen iu ke tangi ane pe kilo kia ko pe at kwaima ke tangi ai na e krau rau hek fae ko ya me na e krau rau ko na e puri ak su oku na fiu ya no kum ko fo I hao koe mo fo iloto ma mahi koe kilo kia ko ko fiu fe inga I at ke fo ki mai hono ata mai ki a koe si e ma upe tau loto fae ke tau be positive tau lef ai ai pe a tau tau te whito ke hoa pungpungi, ke hau ere ka kamata koi lo ke ako o kamata fie fia. Tai me taha ku, te kamata gita whenga fia fie fia ni, seo ke ni tango tō seo kumata whaka fulo fula, roi mata I loto mamahi. Ko te ui ko pēt, kwa meo ke mata I loto mamahi, ai hange ku ki loto mamahi. Ma ia na kai ke maha ku lanchia ako. Na kai ke, na e talat ke mam tamai a wawe taini, e tō mui ke ngāwe. Aia koe koutui mātu a ka pau te tau tuki toka ngange ke tonu e tau wongo mo e tau ofa koe tau whanau ki whaka fotu utu e te taimi mo e te whanau koe hā ho toki whatongia e whinga e ke fiefia e te kitamasi I ke hifo mai e mea rere hifo fiefia lere fiefia hau fi hau ke ako. Koe fu me alahi koe liriu lahi ia ke ki tamasi I he ene aho ako. Ai uke ma upe ke tau whingai ke whiwhia o I kai ke loto mamai. Ka pau e hau loto mamai ki tamasi. Te te whiho no whingai ke whiwhia. e hau loto mamahi, e hau ite ita, ko toi pia rea ta kita masi ko ita ia, ke kita masi ko ia. Oko tui, oko, oko e pe ahau tau he lai, oko e pe ahau tau fai e ngahi ngawe ko ia, ka pau e tau hi pe ke hoko hoko pe, ahau hange pe haki, haki I ulunganga maheni ke te ngawe aki ke te whanau. Ko tui ko toko ni lahi tau pito e ke tau whanau.
1: Ana fulolo e kurea fa ka ka bole bole. Malo bika al pasita bua nga ge ka mai I he pongpongi ki fa mata la me fola tola he ko ya pongpongi ni. Ve ange pe ko me kula vi ke ik ma vinga ya kurea nga pe mo fonuan I he taulia fa tonga ko ka ma ya ki la pa ko ya ya ko. Ka ko hiko I ta tai mi pongpongi ni at be ki fa nga mari ko ni ka fa ma po po mai mo ha me ku to toka nga ke ai ki ho tau ka nga I he pongpongi. Malo.
2: Ala pito fa ka. Ko e whakamalo ate ke mātua, whakamalo lahi atu e pōpou, o kai ke ha mātua e tai pōpou ke whānau. Pōpou lahi ko whaini api ke whānau. Ko e kore pe hoko hoko atu e pe pōpou. So ko ilo ko, ko tau ko loko whanua poto. O ku nau lahi tau kau skolas mi he tau mi he whanua. Ko e mea pe ku kore to e whakamalohi iange e tau rea whakatonga ke tau whanau, ke nau mau ai rea e ua, to e lele iange e nau whakakaukau he mau e rea e ua. O ika I pe ke ahata hai poto lahi iange he poto, e toko taha poto he rea e ua, koe mea pe ke tau manatui. Whinga e tau whanau ke nau poto he ongo rea whakato osi ke oa pe na iai ha taimi, o nau ongo iai oksisi e nau ilo. Kou hi e ngā ue lo ua ho nau ongo ata mai, ki he whakakaukau whakapalangi, mo whakakaukau whakapasifiki, he kau, whakakaukau whakatonga. Koe, koe, whaka ai, ai atu pe, hoko hoko atai pe hono awe whanau ke lotu, he kukau e lotu hono, hono toko ni e nau toe lele yang e nau rea whakatonga, ke alu tatau pe pe mua rea whakapalangi. Pea ikai ngatai, tau tokanga au pito ke tau whanau. Tau mātu ak tokanga au pito ke tau whanau. Mo tau mahu inga ia he tau ki whanau. E mo e nā wako o whai. Whie mau koe mea tepu ai fie fia. Whi ngā iho ki tamasi ke hau fie fia ke ako. O whalahi atu ke ka inga no kotoa pe. Pea mo e lotu. Pea whatauangi ke mo mau ha sa paterei he au apongpongina. Malo au pito.
1: Malo pito ala pasita ki fa kolo e proklama society a fola ha e pongpongin pe kai ngatai ko re tio tonga o ate roa e pongpongin a fa malo at ke popo mo to koni pe tala monu at ke ngai fatongi ko to pe fa ka hoko I he ahon pe pe foki ki he wiki ko ya kwa maina malo pito
2: malo pito

Tau kai mi tam tiang furmani ma pe ala va tau proclama ko ia o e pong pong ini I he proclama foki ko ia o e fama popo ko ia ho tau ike pe a fama lo atu ke te motor mo ke me a mai ki tau proclama ko ia o e pong pong ini tau nge pe ko ke ma wa a hore rei I he ahoni I he ngai fatongi ko to pe o e ahoni a ko tu pe ko e mahu ko ni e lava pe ke tau inasia I kotoa pe I he ahon he ngai mau ko at pe mi faren toko ni at pe ki he ngai fatongi a koe ak whakahoko I he ahoni pe ho tui koe hoko pe ngai hiwa ko atu ke toko ni atu ia pe maa ki mautolu I he aho koe ni. Ko li do tonga wa te aroa koe fatongi a he aho tona ki me aho sāpate taimi ono ki hong fruma wa koe ni kawenga ngā ue foki koe lalanga ai moi kakato I a klaisi o atu ia mi manukau I he tōna ki pia moe sāpate kotoa pe. Pia tauanga pia ku hoko e ngā fuafatungi ari tō tōnga o Aotearoa ke toko ni a māk mautau I aoni. E Salome, ko tui pia koe fasienu ku ki whi mau, atu ia mi whankoula ko ia o Pakilau.